danas je tek na šestoj poziciji. Dodajmo da je u toku jedna utakmica Evropskog prvenstva za juniorke, Evropskog prvenstva koje se održava u našoj zemlji, u Zenici i Sarajevu. Švicarska i Španjolska igraju, rezultat u samom finišu utakmice je 2:2. Ovom značajnom takmičenju, čiji smo domaćini, govorit ćemo i u nastavku Ritma Sporta BH Radija 1 nakon dnevnika i muzičkog kalendara. Naravno da će svjetsko prvenstvo zauzeti gro emisije do 18 sati. Dakle, u 16 sati poslušat ćemo centralnu informativnu emisiju Dnevnik BH Radija 1. Mi se čujemo odmah nakon dnevnika u Sport Plusu, a onda i u nastavku Ritma Sporta BH Radija 1 u 16 sati 30 minuta. Toliko za ovaj prvi dio.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.